0: Acho que muito mandar essa coisa foi pique que mim. Pode ter veio ter nem que eu arma na televia. Deu um lugar uma. Uma na vitar se ganhou um último meu lugar. Mami moi narte, mami basarte. Tai pati mylėti, alalvai klaudė. Sanu terlen, mėgų kur koidim balam mane. Man šiandien žiūrėjo tau vardžių mė. Tam šiandien bir de oz bozum dar čip pasan balam. Tai.
1: Tu ši būši, šiandien ne zi hoj si zi ši ponang lė.
0: Tai.
2: Vaht balam.
0: Hau.
2: Šinčin zimu ja?
0: 很好，准备出发吗？
3: 嗯。Sizlerin keleceğin erişim şu ayılda. Uyuvağa bürüyoruz falan. Makul var mı?
0: 嗯。